0: O le tataimi lea ua fitu mana afa minute o te ele tu las folu ma le tasi le nei fu tae au. Ia le maa whinga longa masani, pe una iei fu iaso lulu, le tai duova iaso, le fu ma mafuta ma le fionga ia afoa le pe le mani. Ia wa fu tau tu ino tatu tu nulu nei fu tae au, fatalo fatu maloso i fu lo fionga afoa.
1: Maloso i fu le malu. Talo falava ma malo voile. Ono sa'i mani taua ta'i ni tae au. Wa e fio mai fo'i mau sawe. Ia se'i fa'atino ho'i ta au o nanga ili ni e so lulu e. Tau tua ili tunu. Ia, ai fa'atalo fa'atu fo'i ili. Fi ta fa'afongafonga mai e Samoa e. Io no muli au mai se ese le au fengalwega pa ia le tua i so se fa'atafai ta'u langa. Ia, ai mai se fo'o na ita maamti na ma tua lo fa'i ili fa'i wa'o le ta'apuai. Ia, awa lava ia. Nu o ngā luenga o tātou tau mwhai ngā luluea I le aso ma le aso. Ia, ai, whaftaina tua le malua, tātou e whei loifo I ni aso langi le leima le.
0: Io e, mātango fia se sulu le la, e wina whaisi maru ulu, ia alewawa I atu le mānei o se sulu mai le la, a mātango fia le lofa malanga le leo le tua, I le malu fo tātou tunu, e mai se fo nei atu nu o lo tātou nufu ai, a lo a fia fo le malu tātou tunu, e makango fo ngofo e fo si marulu. O tuenga marulu fo lafa penye e fo, e te tau ana tātou fa e te iai, e wale anga e le te mi pe ila ana nafi, fa inkisi ve vela le awa uli an nafi. E a anto e fo le fiafi uko e oso, ma fo le marulu sau e le manga po, e a le fo uko sau ngil tai au. No winga tau fo una sisita to el tatu tuno. Ya wonye ka ko vole fa le yango ile stemi a ka wanga ku de checke di kongole. On ta vale a fa le checke vole pe pe je me o fa o la fo ngale ka wanga I kongol ka vale a.
1: A wonye mna na tu ma ma tu langa vole le pe fa no tu fo le le wa. O la tau fo lo lo mai. O ai ai a te mi fa po I ai fo le le ya wai. Ile fo intelo no amal tu langa vole le. Sa wale malulu fa fosei. Ia ala e misi le ofu e peona e sauno I ele maru. Sa wala manutua po I le ele jacket fo ele le e fea lolo a yama, fea vea ie. Tūranga fa pena.
0: Ole na, io e ole tatu pokalami le sola, fai fonutu fa fonga tatu pokalami masani, tatu ase singa mawata ngase ngase, tatu talame Samoa, e masi fo ole tatu pokalami masani, ole tū manu, Ite temi o le peakali tu la e se fulu ma le lua. Tātou pokala masani nā la tapena ina fuele fionga ia afoa. Le pea e le mani ia wafuele au faafunga mai. Ia o le talo le tau mo tātou ne yaso. Ia o leo wawai atu I talo le tau. Lua suma le fati ke riz mo ulunga le vela olo e temi nei. A o su sulu matango fire la. O le faso solo kuanga pa u I funga I lalo le malulu. Ia o la stofi. Ala stofi e luas fuma tolu tiki rin ma ulungo le vela la iai, se fuma le tasilo na maua lalo. Ala safaraile e luas fuma le lua, no inga la faa solo inga malu ulu. Sulu matango fire la, fa penafo la sto nai, luas fuma le lua tiki rin ma ulungo le vela la iai, la susa, luas fuma le tasi, le ma ulungo le vela la iai, sulu matango fire la, ioe. Leva vai atu sulu o toale la al vai aso ringei, e o ala safaraile le vai aso fau, maana ia ne tau. E wila wala inga maru ulu, ia ale me tawina, ia ole sulu de la, e fai ngo fire na ma fufua fo, ia ia tatou fufua nga fai, ia wafu itu langa peo na iai tatou, temi le maru ulu, a mese nei te mamati na matutua, na yalo mfa nau fu ia oa onga, e usutu fu inai tamaiti ia oa onga, ia taunta pena le leo la tu la ei, ma e tatou pese lanfa fonga mele tatou tala me Samoa, ia ona so ele mal tatou ase singa mo changasangase, pea afale tu la se fulu maletasi.

Usi pe alau whaafonga sa moa, ai se wha wau le whaitau. Le fō mā ie. Le fō mā ie. O loo wai i pōpō ngāo isi tangata. Na au pōpō le ai. Nei te iwa whanau maiso wātali i pō se hawhawhine. E le ata o toa le mā whauwhau. Pe iai ona mata ai le wai. Pō le ngutu, ai le tautala. Pō ta linga, ai le whaalongo. Pe iai fō ini ona vai, ai pipili e pei o nisi tangata. E le tau mata ina mā fua ona au whewe. Ona ole te mi tonu wā sā o wā onga i la onga mā walunga le fifi sā iai. Samasani e ono wa ai se fafine o oso faa vale ma losi lona mai i le ala tele ia pia ma ta filifili. O le vai te mi foilia. Na o wa ai ai se masanga na whana na umai e pipi i o la manawa. Tasi le vai aso ai fioti. O le tausanga na wa foilea na o wa ai ai se pepe lua ono tu muai. E na o le tasi foilo na vai aso. Ai oti. Ole taimi foi le fato a o wina i lava i le onga ma walunga le tala i le tino. Ma i tu tino le tangata o te le iwa ai i lava i ai. Mai, na o masalo salo ai i le taimi o lo ula i titi. E le taumati, o ina i i tu tino ia. E mafua mai e nisi o mai o le vai vai o le mafau fau. Po le pipili, le ngungu, o le tā waso, le pela, mumutu, a toa manisima. Ia, ai meise le mafo ie, e masani aona wha longo wha pea. O le teimi o le luluti o ti ngāo se teine ua fia whanau. A ua wha sufi ma wha fefe lo mātutua, a le ta ua nangasala, po le tamana mai ai. E le ola le tamaititi. Ia, pele ola foi li teine olo fatinga. Pele ma fai foi ona fana umaisa ilonga e ta umua mua le angasala. Ai nga ta foi ilio. Foi maitala e masani ya ona faa longo ye ye e faa pea tali tonunga. Aso a ai ilo fafine olo oma mafa ise fee. A faa nau. E ali ali maile tino olo tamaititi le fee. Po se moa, po le alawa se mea aina soa ai. Ia pe ai whana naa fo iri tina. Se tasi oi pōna o whaalongo ai, o au e se fafine o whaatinga. Na la ulongo ai le no ui li tālingo li ngā le pō. O te mana tua. Se na ufia wa ai lawa ie i le whana umai o le tama le fafine. Ona. O loo fia iloa. Pe aise hae i uai le ti ngā le mea le leina fai e le atua ina ia maua i tangata. I lima mao ma le mea sa mato i aise tangata ma i maliu. O le taimi lava e oso a ile mai. E o atua inisi wa sasa i la au ma fusipau. Ma o te ngia se toi ina po se loo matua o le ainga wa lewa na maliu, matuli wafo mai le tangata mai. O le taimi lava e toa aile mai e whapea ise fafine. Ia, tu ula ia. Ula ia le nao alu le itu. Ianga lava le tu ina e le alofa isitama. O le fale mai o ainga fuafua ina whapea mai tanga o tina. O se vaenga matua tāua te lelea o le metanga luenga o le soifua mā rolo ina. A wā o la lātou ngā luenga. E mawhai e iona tafi e sea aita li tonunga mai ana mua.

0: Better together.
1: Wai ale mana o se pepa e tala fuai o loa tau mafa. Pe utu a ilo saa ile si isi iai o le tau le soifuang. Pa ile fapitoa le teichi sao. Tasi ile si kulu ta isi lauta la shopping voucher. O le ama wa fua I vai yaso taitas. Fai ngofie na le lafo lama o se tolus fita la tapa. Pe lafo se tolus e lauta la I a inga mawo ele pasifika. O na maua ele o loa vanoa e te manu malo ai. E iai a ia inga fapitoa.
2: This August, Multicultural Queensland Month 2026 brings people together across the state, celebrating culture, community, spirit, and many stories that make Queensland feel like home. All month long, everyone is invited to connect through food, music, art, sport, and local events that showcase Queensland. From regional towns to city streets, everyone is encouraged to come together, learn from one another, and celebrate the cultures that shape life in Queensland. Come together and be a part of the celebrations happening across Queensland at qld.gov.au/multicultural month. Radio 4AB is proud to be one of the sponsors of Multicultural Queensland Month in partnership with Queensland Government.
3: Olha o luz fundo mal fa minuto o tele do lá esse fundo de lua ele tu em bafo está tu tem tal tá se mais voltar tu programa ele só na fa fungal tá tu tu no tá tu programa está tá penina ele fiona ya fol pe ele mani o le pepe ele tá manu ele malu tá ao a malot foi o fiona fo ia tu sai fom tá tu tala wa e mo ila vo tala o meu já tu tu puya soi a a tu fa fonga foi la tu no mo ko fa longo longo ko e sel mali la ve fai ko ko la lo ke aka ko la fa me ka longo o le mele te ata ye io le o le le ri le ngaru le pasi mo lan kan ka lo a ia e sa o le le va ka le a wa e o tele o me mata ye tu tu o ke li o ta vale e le ngata la o stangata le alu mo lan a tangata lo e bo pole ke o alu ke o pa u wa la ko ke a e mo ia la e sai sai e le supa ka ko mo ia ma la de pasi ia le tangata lo ai bo pole al tangata le alu wa pa u la o ke le ai le lo e le lo pole me la lo fa ka o ma ke ke mo se tu pe o la le ai a a pe o ma na ia na o vanga la o te a mai ai mo ni le ina vanga sa fa ngai pasi ia so ia e le ngata la tangata lo ya o me voy me cualo ya wa al que le yo que mi vuelo le que mi mulo ko se pasi ka va ku va o palasi mo no le po ah vuelo pa u mo le me to alo le sa sai ku le que dio el caval ala ya no le pasi sa
4: tu me va pena
3: yo
4: va te yo y lo y vele le la mata o mai le tana le a wa e monia ya afu atu ye ili so ifuanga mar tu langa ole na mata mo ifale la ufao a mata mata mai ai si me la chiti la ma fa so solo mai ai la le ile a mai la ni unga a
3: ya
4: no ni ni no wa o lava ilo o tawa ile unga pe ole pe ole ya se vai la ni tele ole mi ai na mata mai ni tanga talo le sa tau ta fio fi la mo o ke dio lo pasi e o te fai tau ni tala le o mon tua lo le ye to ino ye mai ani voile ta pa swa fole ya e to ino va ai colone men tu voi va ai colone e e anani ta la voile o la loa o la e fa voi fole fole papa langi me ta vale
3: ma la lo fu sein
4: fu sein e rale le se foi il man io nita la fafte foi lo fiona tun fono fafte e folle le no le toma na tu mole ma fatto fortuna ne a wae em fai an tatu to e ma fo fo tu ye ma folle le tu langa wa tele ni si o sa mo a o tatu tu no la wa o fai ai na ma tu langa I fa manu yang a tele mo be o
3: mon
4: o folle o lo ta vale o na mata mai ai fatto anga
3: o te lei loa pe e se stanga te fa pe a mai a mele I o ye la tu a inge le vang a inge uma tato sa mon a mata mai lalo mata mai le motiva ma le le tango lima e a ai ona o le tamo fai lava ona I tato tu a ma ma tu o fai langi fo lang ina I a one I fa lolo vale I a le I a lom fa na o le a le a inga I a sa tam fai lava fai vang la pa wa le kele anga o me sai e a mata voi le le ya mos fa te inga le utata la nor vang le a fo sa ma tau a yasu I a voi le le se so so langa voi le le se kama wasi kengi ah fai le wa le upu voi le sa ma sai wa vanga vai le fa fonga la tunu On meala mai lova pero malko inga. O ka fasilo fa la fa igro gro ngo foi. Ya malu ngo fo fa sino fa lua. Ah eu ngo foi mana tuor. Kelo keminga. Ah so sola foi na lele so sola mal kama mal kenye. Ah. Usa o laile o lo e ma kuor kenye. Ah le wa wa saur ka ko kama kiki ne ma mai le le ra ko kenye. Ah. Pa wala le me fa il toina. O le kuri u ko ko ngava. Ah. Wa asu e mai. Alele mo winge il fale ola hesu e mai ola e lopo fera ye ala wo yu tol tonga vao fa il fale la fai ma amata ina la inga
4: mali
3: ole tele la ila tona amata ma inga il fale la fai le inga mo tol tonga vao ole uma kwa mangu wi al temine ne a tre mana tu na tu vole le fa ko ko ma fa u ke lo e malingi lo e mata pe a tre ma fa u fa vole le tu il fa nya tal so fo nga male olang e wa ke lo e o to tele ma lo le tu le fa mo imal tas kal nga nga ai ma se pe te vole la so so la mari kama mari ke nyo le singu u le singu po le si fo i tu malo le si tu malo o me nga cha tu pu ya so ya e nga mai lo la ya le o mai o ngofo i ko ma manga ia ma karong fen ma banga ia e le ala ke mi fore le pe ka po ye mo le finya va be yes mala nga fi fai ko lu o lo fi a lo la va fai le ma manga ma fai a pe o tu langa na va pe na sa isu ta tu tu nu ilaso o ke le i yo e ba va pe mi si tanga ta ore le e le i o mai le la ku a inge le va nga
4: o le si va nga le malu o le tisa no tulanga voi le le fa pole ino o ele po au e tulanga voi le mana ye o le sivai le o le tala le sa e le fa pole ino pa tu fa fo se ni malo
3: ya ya
4: la wa fo la e te le la fu le a
3: wa a mo
4: mo e te te le pa wal me ya o ke ma salo e pa wal me lo ko ma voi nga ku ku mai ka ka
3: ya wa ai mo mo e mai ai foi mo mo wa
4: e va te ya tu ya mo chalo va te ino te lenga mo chalo mo le la mo mai foi mo ta po mai ma lo fa nga mo fa ma lo si lo fa tu ya ma mo le ma lui
3: ya rong chalo o le si fa nga foi le ke aka ile pe ra ta ko foi le ko le pasi la nga ime tu pe nga il pua va ne va fonga la tu le man fatta foi le me tu alo le ma yo la foi le mai la nga ngoi ko ke ri a ya lo le pasi man ku a ya lo le pasi ka fiki me ola li e ta fiti se fiti ya e la ngi si me tu o me tu alo foi le e ka fiki ya palasi la lo nga nga palasi foi la lo vai ku har la ko o so la a ele si pua vole le pa u vole lo pa u lo la lo pe o va ngala na arma ku la ya lo le pasi fa ko a ka ungu u ar pasi ya pia a su efo o le si pua yo ngala e fai lo finga ngal su paka ko mar ka ka ngal pua mal le pasi ya ya ele lo le po ele a ngala la fa vela le pua le pa u ma gol pasi pe ai po fo la ngala la ba ku la gol pua le pa u aru la ko yo po ele ngala la fa fa nga mara ko le mali o na vai time ya o le si fui fanga no vai pasi ya so ya ta to ya afo o tele o me foi o uka foi inga o fanga o fale o lau papa o apa e la o le pasi termina mo ya le e i loli ai le lava ni se le ni foi ko koni ni loli sa le ke le foi ni loli e ave ia vai nga na o tele o papa ma apa ba ke lo ai ku ai pasi ya ma to ya a ol ke me la oia apa la inga. E alu mo mua le pasi e la u apa ne te tonu. Ua e fola le leia iko kongo le vavo. Iungu fola le pasi. E ofi le leia inga. E fai le leia vola i awinge ila vesi tanga ta vore pe anga solo kul pasese. E le ngaka la e fai o apa. A ngi lau papa foi. E fatu le leia inga. I awinge ia fai nes tasi. Olo inga lau tala foi le leo teimi u tau amata matau a inga ma a. Ia ngā lua koe lau pasi rea mako, pasi yo, pasi lau pasese. A lewa la uka koe foi mawaianga ia, peo tūlanga nā wadele sa vai e foi nāso. Ia mo ila kou ia la iki, kai minye le kauke le iloa, nei kau wha maka lāku mea, kawa ika ika ilanga waka makua foi, ulewa foi ngā kaola ka ika ia. A o tūlanga leolanga mativa, na ola mai ema tamo fai mai tātou a inga, vai lare kai minye. Ai, le lewa kofu lori uma a inga, wei pasi ainga e la tau piki apu o le koe whamoe moe furele o e kokongi nga vale fungai a vila tau uta e ma me whanga ma tūlanga wa pēnā o uka kalo ma umanga o se me le tele o e isi tātou tunu nevai temi pel tele na vanga sa sa va taka vai fo ye ya sa tangi ai lima le tele o taimi e ngalo lue e mo mai ta pena ya ma ave fo e fa le langa le maketi fa tau e mo mai posi posi alo se leni por alme fa so so e fa la lave me pena sa le kele fu fa la lave la kai se a pesa se a maliu se si
4: a vai vola pa fa i maliu a
3: ia ia
4: le le se o le pi o meu le toma na tu a fa i o se maliu se a inga vole e kasi ala se mangu faka ke le vole a
3: ia ia
4: o a mai lo le kua vole le o fa i mai o a nel fa funga mai le tunu o ma a vole le a sa ka vai inga vai kemi e pe e ele kaka e ngofo mole api a
3: ia
4: vole le ia vai kemi ele i i li uol kupe a
3: ia
4: ia vai a maka mai le lua paungi a paungi a e fa lau mai ia nga a mai lo le mai o ia mole e lengi sa fai ngofo fie ia nga fai o mea ia so ia le malu
3: moni moni
4: pe lua ngi pusa apa ma voi pusa apa sa ia so ia ka i fa valu
3: fa valu
4: fa valu ia apa pe lua ngi pusa
3: e fai se fa
4: le lave le a inga a
3: kofu a kolo mu
4: e oi me sa ia ia ua le ua fau ngi kai mi ua kako o mai ngi fai ma sui inga vore soi fuanga ma le ulanga o pe ua kele ngi mea a ua kele mea ina ua lea fa ua kele ua ua lima malo losi fo ilia ka a ua soi e kasi ase mangu faka ki le lava ia ua fai mai o roi
3: fai mai o ia slice lo la ya fai mayo nga ya al mayo maleleng mayo maleleng
4: ya fo fo ala ni ke leole or fo ai fo fo fo ka kamale a pongi lo pongi
3: ya
4: kuna va pega
3: al fai ngo fi
4: fai ngo
3: fi ya sa le fo ni ipu manya e fo la lunga la fai a mo mo la ngiu ya ma ilo e fai e me ai ilo ma tu fa tu la va ya sa para ko ye lunga ma ilo a
4: ya il ka ka e fo le pi nge on la fa lo a e lo ka ka la
3: Dilope dilope la fa la va la va pe mengisi e yak. Ale ai o mena sa ai yo e yo li sia kai mi fuile le ke va ko e tong ye gole mai yo vung ale kong ye lungol pal pala. Ai uma ave ko fu lu ma le le ai ngale la ave le mai. Ye wa pa wa le mena fa fi fi la inga. Wa va ku si fa si bua avo le le e tali fa ile ku ko la fia fi. E wa nga fu ke mi o a ka le mai yo. Ia nga o mea lo lo.
4: Pe ia vasi mori poli ka mea ia so ia.
3: Sekole. Nga o mea lo lo lo a ka wha alongo a kulai kongo le ngue pasi, mali falai a lea, pasi, mali falai a lea, fail falai yesi, fail falai soko, falai maukengi, a le mai o le wha a fuea kamare.
4: Sa le ni mamai a.
3: Ia o tūranga na se stato tunu, ne pesa le engi ngisi fuelele, se asa e wha alongo mali usesi. Ya lo vai terminé. Ya fai ol que pe kai ko so ama li wala le ku ma lo mo le pito no pe me le wita to ni. Ah. Ah on fa solo fa solo nga mali ipsu si yo fa lo ku wa lu fa ko lo ako. Ah. O le wato e wato e luos fulu male tolbu la minute en tal de ole tu letas.